0: Ya le sa no me paran y me tu no le uno limo. Este le no o tu le uno limo la de malo lo si ama fi fin al ven ahí están. Yo me salo tan que paran y na a tanto ni ahí le no tu tu sanga nam tu ale a feia. Ya una y mai mon al nao le va eso.
1: Claro, este lo tu lango na le ya o le pili ya. Te lo a le sa uni le le afui nei le palo to le tu sanga le ya. E fai un pelicelio pe o que tu pa le fai ella su un alto fio le. O le a joda tu mone ni a le fai fai na palo te le la. Ya a fai algo en aspirir a merkimi. Ya ko kire ka ka ne fifir pili. Ah. Ai o le sila mele tu pulo mele. On le fori nga mai sa o le fam talanga le. Ah. Le ko kile ka ka le o ko kiki fiu su ko sa. Ola ai fai nga doga. Ah. O fam la venga la le mele tu pulo mele malo le. O aku ka nga kamara lo si ya ka le pension. Fai nga doga. A wale mau e mangi a mau o sikan ka fai nga doga. Ah. Pero tu langa na e singa le. Kile la mea mau ala ko pension. La pension. A ko fenga longa ir ma fenga longa malo a misi a ko nga iska ka ka sa ringa lo a pe yor kasinga me ya se fanga un kere la sunga po va se pe fa pe la ko si lu le ngo fi wa le bura la ka ya lo ngo li ma la la ko e ka
0: pa e ko pa va se kuri mangu a ko me i
1: no no la la ka ko sa ko si lu ngo fi ya malo mo ta la le vita ka ya a fa ko ko pe ko le mere wala ngal me mo ni ai e ele se fe a wol po kala me tu la ngale la so le lo fa ngo ngale la la ya e o sea so fo vo la so bofia te usanga o a fui ni yo o fai longa tanga ta ai e to te vaila si yo manga le wer kimi o ma ku a la vai ku sa mo so le ma ku a un ku pe si aso ma ku ki a so e ta u ai o le tulanga ai le po kala me la to ia le ta o fier tu longa fula le o le ka ku ba ai se fam talanga tu spo ia o fam tala ni mere a e ku a misi ako a el melana está güey tato ole ngang ole soleta tele tele no item ah el memong ya ya de o failo nga me tu yes yes soy ya otina la va ya lo falta nga te lo na ing et ya lo failo otina malo ainga y ya so mol soy fo ah ai ole pole nga le yo tato va ai fa singo mangal tu spai e fu ala ina le tato va o tato va ai le o mal tu spai pe o nga tasimre lo tol tanga ah awa ko ki fiwa va ku me ma kango fi ku kongo le afui o le tala le leia le tu ere ka fa manga ia ia ka ko me ia o le tala le leia ia le tu sa o mari a o le me siri ni ta u mo tato le nga fa le na le na fita la ia le tu il ka ka mo sa o le fini fini le me sa o mari maru ska io me siri nga ka nga i do le manga o le nga o le ma mo po ai le ore fina ngalo na le tu. O le aso le ta ua le aso tina. E le o se aso le kuspa ia. A. A mea moni a ia e tapu a i fua mai la tau la tau te fai polo inga tangata. A. O le a onga fuera le sao tu se le a. A fa alinga mta upu a sumare lua. A. A sumare fa. O lo o ia ia le laputa inga la le. A. A i se ta se inu i le waina lon to a. E ingu a ia le to astraka fuera le. E moni moli a onga ia le manfe ai. Ia e inua ia le tosa o le lingi mai o le atua e le suia. O le tulangala na e tau e tā pia le longo o le pokalami. A e whaili fifiri ngal tangata ia o le fesiri sa e wha longo ia. O le mea siri nan tau. O le tātou tueba ai le tuspa ia. Po o nga tasi ma o ongo o le tangata. Langa o le fai mai tam tanga kuspa ia. Ua ko kere le lalolangi. Ua o nga ngā ia o onga ia. E le tau ala lo tātou wai whaili mere. A e tau ala tātou wai po o po o feta la mai tu spa ier meto e kasi ala so le mai kongo ku spa ier e ki famon nga o le vai aso ko kasi ile sa pati o le ku paule o se si la vai nga se si aso e le ila uno vingola ta to te fisi li me men vemo ta to gola o le usta e si li ile nga o le mama po a ya pe se vai nga te fisi so no vangola
0: ya pa wa na le ta ho foi le a e ma le ala fai a pela, fa mana pela so tinaia, i fa fotu o me tau tapua inga. E a o le fai me lave foi.
1: Lewa mai kukum.
0: O lewa la umu. O o mai tutonu o tapua inga i a le celebration lea. E a e leo se mea fai tala li lei. A e a fa pela e nau nau pe fai o no le langona fai le lalolangi ma le aso lea. E a mana tua o le aso le nā o aso le lau lang. E ngata alai tu atu au nei. A fie fuita po inga. Ia o le mea watala no so.